0: y Spectrum 17.
1: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
2: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
1: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
2: ¿Estoy soñando?
1: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
2: ¡Sí, vámonos!
3: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
4: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
5: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
6: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de un día en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de un día en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Lesionado? Morgan & Morgan es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Aquí luchamos para conseguir la compensación que mereces y devolver la estabilidad que se pierde tras un accidente. Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Orlando. Hablamos tu idioma.
12: Metro by T-Mobile tiene las mejores ofertas de especiales de servicios celulares. Visita a Metro by T-Mobile localizado en el 202 South Orange Blossom Trail en Orlando el martes 18 de agosto de 5 a 7 de la tarde. Te esperamos con música y premios este martes 18 de agosto de 5 a 7 de la tarde en el Metro by T-Mobile localizado en el 202 South Orange Blossom Trail en Orlando. No te lo pierdas, solo en Metro by T-Mobile, donde empieza la fiesta.
13: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 95.
14: Reproduciendo el Sol 95.3.

0: Publix, donde comprar es un placer.
1: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
2: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Hay voces que marcan generaciones. Ricardo Montaner en su última noche. Sus dos últimos conciertos en Florida. Y lo vive contigo. Cantando más de 40 años de grandes éxitos. 28 de agosto, Kia Center de Orlando. Y 15 de septiembre, en Yingling Arena, en Tampa. Ricardo Montaner, en su último regreso. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
9: Celebrando el mes de la hispanidad, SunCoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
10: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Yingling Center.
9: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
10: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
11: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 95.

0: Miembro FDIC.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
2: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
2: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Si tienes que hacer compras para la vuelta a la escuela, entonces Macy's tiene que ser tu primera parada. Porque Macy's tiene estilos para la vuelta a la escuela de marcas como Nike y Jordan, jeans obligatorios de Levi's y Good American. Y ahora Macy's también tiene Abercrombie Kids. Está todo en un mismo lugar, todo a precios increíbles. Y hay otra razón para venir. Si ya estás en Macy's y ahorraste tanto, puedes pasar por la mesa de fragancias y comprar algo para ti también. Pero apúrate, los mejores estilos para la vuelta a la escuela están aquí, ahora en Macy's.
0: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
4: Llega a Orlando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Group Star Productions, te invita a Melao Bakery y el nuevo Sol 95.
5: Metro by T-Mobile tiene las mejores ofertas de especiales de servicios celulares. Visita a Metro by T-Mobile localizado en el 202 South Orange Blossom Trail en Orlando el martes 18 de agosto de 5 a 7 de la tarde. Te esperamos con música y premios este martes 18 de agosto de 5 a 7 de la tarde en el Metro by T-Mobile localizado en el 202 South Orange Blossom Trail en Orlando. No te lo pierdas, solo en Metro by T-Mobile, donde empieza la fiesta.
4: El nuevo Sol 95.
6: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número uno.

0: como una piña colada que te alivia el calor. En Pineapple Healthcare, sin pena ni rodeos, te quitamos el ardor. Disfruta la calentura con protección y sabor. Cerca de ti, con 4 localizaciones para atenderte mejor. Ofrecemos cuidados primarios con la mejor atención. Y si el VIH es lo que te preocupa, te ofrecemos prevención, con laboratorios, tratamiento y más. Pineapple Healthcare es tu mejor opción. Agenda tu cita hoy al 407-553-6336 o nuestro sitio web pineapplehealthcare.com. En Pineapple Healthcare, juntos lo hacemos mejor.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
3: Lesionado en un resbalón y caída, llámame Eliani Jad al 1-800-747-FREE para su consulta gratis. Escuchamos y luchamos para ganar. Esa es la diferencia en Anijar y Levine. Nuestro excepcional equipo legales luchará para ganarle la máxima compensación posible. No hay ninguna obligación cuando usted llame y nosotros no cobramos hasta que ganamos su caso. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
4: Oficina principal, Orlando.
5: Atención, escúchate esto. Llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Están regalando y entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es bien fácil. Seré los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escúchate bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero tienes que textear al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre. Recuerda, textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551. ¿Ya pensaste cuál es el país? Perfecto, pues mira, ahora envíalo al 96551 y asegura tu espacio. Textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551 y te vas a vacaciones a Punta Cana o Puerto Rico. Textea tu respuesta ahora al 96551.
6: El nuevo Sol 95.
7: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, el nuevo Sol 95.